går der lige op. Du ses, momentum og strengt med. Så har det skrøjt til.